0: Սպեցիալուր պենտենցոր Սամսախուրջի էլինի խոշտարիաս էքիմ էբի մեվիտնը։ Սյատկու պրավաս որից լիտը էպսիտվիտ պատի մրոբա մի եսաճա։ Ոկուպիրաբուլի խերի մի խերսոնի դե դոնեցկի դրոնըվի թավդսկմի շեմդեք էլիտրոյներգիս գարեշ է դարչնը։
1: Մեդիա հոլդինգի հերետի ծարմուգիտ գնդ ախալանդեպս, շվեմ խիդիտ ռեկլամաս, դարը ախալանդեպս։
0: Կամջաբար ադյութվելիսի ստոդույի դան ախալանդեպս կետի գաբրիա ձգագացնը։ Սպեցիալուր պենտենցուր Սամսախուրջի էլենի խոշտարիաս էքիմ էբի Մակայի Յոսելյանի դա անի քավթարաձե մեվիտնեն արձարտմատգն սոցխաբաշի շեսլոմդե կոմենտարի արգավուկ էթեպիա։ Ցնոբլիա ռո մեդիկոսավի պենտենցուրի Սամսախուրիս խմզղոնելս Գյուրգի Պատարիձե շեղտեպիան։ Դղեսո ունդա գայերկուես կադեիկոնեն թուարը դրուաս դապատիմրաբուլ լիդր Սամուկալակո կլինիկաշի։ Վիդրո էքիմ էբի Սպեցիալուր պենտենցուր Սամսախուրջի մեվի դոտնեն Ռուստավիս նոմեր մեխութը պենտենցուր դացեսեբուլեբաշի շավդեբուլ էլինի խոշտարիա շեղտնեն։ Քալթացիխաշի իմկոպեբուդա ադոկատի Սպեցիալուրի պենտենցիուրի Սամսախուրի շենոբասան իմყოფებიან օպոզիցիոնների პოლიტიკოსები და ელინე ხოშტარიას მხარდამჭერები. ისინი პოლიტიკოსის კლინიკაში გადაყვანეს და შესაბამისი მკურნალობის ჩატარებას ითხოვენ. პერიმეტრზე განათავსეს პოლიციელებიც. Արա նորմալուրի արոմ ախլա ակուտգավար տա իմ ադեմյանիս կլինիկաշի գադեղանաս վիտխովրումլիս ճանրթողուբիս մդգոմար էուբա ձալիան ձեմի ամի շեսախեպ կինո ռեջիսորի լանը Ղողոբերիձեսա ուբրովսրոմելից պենտենցիուր Սամսախուրտան ակցիազ
2: Սատմելիս մակրում ռոգորմը գավխադոտ աս կվետանը մարդվա նորմալուրի, թանամեդրովը, դեմոկրատի ուղի, էվրոպոյի որիընտացիս կվետանը, դե մաչ ու պելապերի դալոգ դեմ, այս արը նորմալուրի է, ռոմ է խոակիտգավար, Սթի ապսուրդ երու ամազտ ես լապարակի գույց աշրով մարդ այդ արսկի իրատքար, ազը ունդավի լապարակար, ունդակ այլ ամայ արմ ջերար, որ կլել աս արունդա ակ մոսմոդ, այդ ակ դգոմ այն իսատուշով, ես մարդաս շե ուծլելի գարդ Ոձտը խուտիտուսի մարդա գջերոդ էր, ուղկ է գավետի ծամշուտովուս, ուղկ է մարդա վարդ էվրոպուլի, թանամեդրով է պետանա, դեմոկրատի ուլի, ու ադամիանի սուպտելի դացուլի ադես, էլ են էր, ումել թարի մարդա գամորջովուլի ադամ Մարդո կանի պատին բոբակի արա, սայրդոտ այսատի ձանլադով ադամիան է, ասետի դարբով ադամիան է սուտելովիս, ասե իմիզգամորով արե թախմեմի խելի սուտելովիս, ամիզգամո ադամիան է պիչեղը, ես արբովին է սակարտովոշի, մի դեմոկրատիս կան, մագրամ ես կավցի արապերի ապտանք, ամոտ պել արեք որդի մողցի։
0: Մավցգաբլոբի շեսեն արջուն է բլոտ շվիդի դղեդա, կուչա տելեկոմպանիա տրիալետի գադարչենիս թույսիպրծույս, ոտզատի ունի Սամեցա աձը գորշիկ ինո թիատր գամարջոբիս ին տելի ռադիո կոմպանիա տրիալետիս մխարդամճարի ակցիա գայմարդապա։ Գանցխադաբաշի նատկո մերում տրիալետիս ազգոդովպես 86 ծալի այմ սախուրեպա աշուկեպս ռեգիոնշի մեմ դինարը մովլինեպսա մոսախլովիս ինպորմիրը բուլովաս ուզրունով գոպս։ Հարդամճարաբի ացխադաբրում դամուկի դեպելի ռեգիոնուլի մեդիամ ձիմ է գամծովպես ինաշետկս Թութլիտ հոմ ռեգիոնս չիրտեպա թավիսուպալի դամոգ է դաբելի տելևիսի է շեմուգվերտիտ 30 իմնիս ծամեցածը։ Մոտի դա ապեքսիր է շենիմ խարդաճարա սիտկոյս թավիսուպլավիս մետիս դամոգ իդեպլովիս դա տրիալետիս կատասարչենատ
3: Ուկվերթից էլի է, տրիալետիս հետերշի կասուլի, ախալի ամբավի, ռեպորտաժի թու կադացեմա ու պրեցեդենտ ու ռեպրեսի է, բիսկեշմ զատ դեպարատկան, խելի սուպլեպամ դաղատաղա, Երդից լիսցին տելեկոմպանի սանկարի շեպիտա էս ռաստան արիստակավ շիրեպուլի խվելաս մոյխսեն էպա, ռատկան պունկցիոնիր էպա ուկվեշ է ուծլեպելի խտեպա, ამხნის განმავლობაში თრიალეთის გუნდი საუბრობდა იმაზე, რომ ვერ გაგვაჩერებდნენ, თავისუფალ სიტყვას ვერ ჩაახშობდნენ, თუმცა სამწუხაროდ დავდექითი რეალობის წინაშე, რომ შესაძლოა ეს ტელევიზია გაჩერდეს, ტელევიზია, რომელსაც 36 წლის ისტორია აქვს. მე მინდა მოქალაქეებს, ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს, მათთვის, ვისთვისაც თავისუფალი სიტყვა, ობიექტური მედია და ამ ქვეყნის დემოკრატიული განვითარება მნიშვნელოვანია, მოვუწოდო მხარდაჭერისკენ. 30 ივნის შემოუერთდით თრიალეთის მხარდასაჭერ აქციას.
4: ავტორიტარული რეჟიმი, რომელიც ცდილობს, რომ დამოუკიდებელი და თავისუფალი აზრი გააქროს საქართველოში, გააქროს იმიტომ, რომ სრულად დაამყაროს თავისი ავტორიტარული დიქტატორული ზრახვებით დაგეგმილი მიზნები, ამ შემთხვევაში უკვე ერთი წელიწადია გამუდმებით ცდილობს ტელერადიო კომპანია თრიალეთის გათიშვას, ჩაჩუმებას, და უმნიშვნელოვანესი არის, რომ ამ დროს მოქალაქეებმა თავისი პოზიცია დააფიქსირონ და თუნდაც ეს იყოს საპროტესტო აქცია, სწორედ ასეთი ფორმითაც გამოხატონ თავისი მხარდაჭერა, ერთის მხრივ თავისუფალი მედიის მიმართ და მეორეს მხრივ ინსტიტუციის მიმართ, რომელიც აუცილებელია თავისუფალი დემოკრატიული სახელმწიფოს არსებობისათვის.